0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: Izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz KOR kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
10: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 7,50, crno grožđe kilogram 2,25, špageta barila 500 grama 1,99, mljeveni keks plazma 800 grama 9,50, mašina za veš Vivax 6 kilograma 425, aparat za vakumiranje Senkor 125 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Jesen je i vani, možda i u nama, ali to je u redu. Treba čovjek da se privikne, da se nosi sa nekim ne tako dobrim raspoloženjima. Sve nam je to dio života. Da se raspoloženje popravi, tu smo mi. Vaša dežurna big ekipa, Vlado i Irena. Spremili sve i svašta. I pregled vijesti, i prognozu i nekih zanimljivih priča i pričica. Danas se obilježavaju i svjetski dan i koje čega. Tako da, dobro je naći u svakom danu nešto što ćemo mi lično obilježiti. Neki dan malog uspjeha, neke želje, nekog sna, nekog susreta, nekog sjećanja. Nije važno, ali neka svaki dan bude poseban zato što on to i jeste. Zato što prođe, zato što se ne vrati. A većina dana nam ljudi prođe da ne znamo ni gdje ni kako. Prečesto čujemo kako vrijeme prođe. Otkud prije petak? Evo sad, otkud prije vikend? Otkud prije nedjelja? A pojma nemamo šta nam se u tim danima dešavalo. Trčimo, jurimo, stalno pod stresom, sve više i sve češće neraspoloženi, sve više i sve češće spremni samo da kritikujemo i sebe i druge ili da se sažaljevamo, a ni jedno ni drugo nije dobro. Važno je naučiti da nikad ne treba tuđe podcjenjivati, a svoje uzdizati i hvaliti. Ni voljene, ni uspjehe, ni neuspjehe, ni osobine, jer svakom je svoje najbolje i najljepše. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 27. septembarski dan pretežno sunčan, a onda nas u drugom dijelu očekuje nešto više oblaka. Jutarnje temperature od 6 do 15, a one dnevne od 19 do 24 u Hercegovini i 27 stepeni. Jedino Trebinje sa indeksom 50 može da se pohvali dobrim kvalitetom vazduha. U Doboju, Bijeljini i Tuzli sa indeksima od 104 do 131 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 72 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 9 stepeni, 1008 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. Najsvježije u Sarajevu i Tuzli i Prijedoru gdje je trenutno 8, u Zenici 9 kao i u Banja Luci, 11 stepeni u Doboju i Bijeljini, 17 u Trebinju, 18 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 19. Sutra ponedjeljak, 28. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 6 do 15, a onim dnevnim od 20 pa do 27 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i u utorak, a srijeda, zadnji dan septembra, bit će sunčana, a prije podne po kotlinama i uz riječne tokove uz maglu ili nisku oblačnost, bit će i nešto toplija. Jutarnje temperature od 7 do 17, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini 28 stepeni. Snažna oluja praćena obilnom kišom i vjetrom pogodila je dio Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poplave u priobalnim područjima, nestanke struje i otkazivanje stotina letova i događaja. Jak vjetar oborio dalekovode, pa je bez struje u New Jerseyu ostalo 28.000 stanovnika. Na Long Islandu sinoć bez struje bilo njih 13.000. Udari vjetra na pojedinim mjestima bili su i 80 km na sat, dok su u saveznoj državi Massachusetts dostigli i oko 100 km na sat.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: 5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Stacite od priloga.
1: Stavi mi dosta kupus.
2: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
3: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
3: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
2: Spremni za jesen.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95,

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je još bliže.

0: Izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću Obojte Kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i Obojte Kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
2: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
2: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, limun kilogram 2,35, vino kupina Vina Vita 0,75 litara 6,99, toalet papir troslojni Leni 24 komada 4,99, pegla Vivax 49,50, sokovnik Senkor 95 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Kadett traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
6: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didacoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
5: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
6: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
5: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
6: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

na bar u narednih 7 dana. A ovu nedjelju posebno možete da iskoristite, da uživate u toplom danu. Danas se obilježava Svjetski dan rijeka, dan koji treba da nam podigne svijest o važnosti očuvanja riječnih tokova, zaštiti vode i ukaže na opasnost od zagađenja, ali i klimatskih promjena, jer, evo, čitavo ljeto svjedoci te suše, pa su i najveće rijeke imale problema. Organizuju se neka volonterska čišćenja korita, obala, edukativne radionice, međutim, to sve mora da krene iz kuće. Visok stepen zagađenja u mnogim domaćim vodotocima, dakle u Bosni i Hercegovini, pa se apeluje na savjesno upravljanje otpadom i otpadnim vodama, ali tu treba apelovati na neke druge, puno više instance. Ono što mi možemo jeste ne bacati ništa u vodu. A plastika je jedan od osnovnih problema. E sad, naučnici iz Kine napravili veliki korak u borbi protiv zagađenja mikroplastikom, smislili biorazgradivi sunđer koji može da upije do 90% mikroplastike iz vode. Napravljen je od kukuruznog skroba i želatina, što ga čini laganim. Ima onu strukturu sličnu pjeni iz menčmelova, samo nije jestivo. U eksperimentima pokazao se uspješnim upijanju sitnih čestica plastike, odstranjuje veliki procenat upravo toga što ne možemo uraditi nekim dosad poznatim filterima, testiran u raznim uslovima i na vodi sa česme i u morskoj, čak i u supi za ponijeti iz restorana, vjerovali ili ne. I efikasan je kako god okrenete, a ta biorazgradivost naravno dodatno znači. Pa nadaćemo se da ćemo se kao vrsta opametiti i sačuvati prije svega vodu, zemlju, vazduh, pa onda možemo da čuvamo i svoje građevine i sebe. Stevo nam se javio iz Berna. Dobro jutro, tu je i naša draga Vesna koja nas sluša u Sloveniji. JJ iz Dubice sa nama, pa pišem tako tek da mi misli idu na nešto drugo. Prošle sedmice ispratila jednog sina, jutro su 4 drugog i snahu. Kuća koja je bila 2 divne sedmice puna smijeha, razgovora, veselog dešavanja, odjednom utihne, ne čuju se šumovi otvaranja, zatvaranja vrata. Tiho je kao da čuješ otkucaj vlastitog srca koje sa svakim njihovim odlaskom sve slabije, ali život ide, bit će tu još i susreta i odlazaka. I da Bog da samo čuva sve ljude, pa i one moje najmilije. Prirodno je da nam djeca odu na kraju i mi smo od svojih otišli, pa čisto valjda tako naučimo lekciju kako im je bilo, a jedino što je važno da smo živi i zdravi.

Dodelio mi život tugu. Okrenuli ste mi misli tok priča, ali neka ste. Sve je to ljudski. Svima je nama život nekad dodijelio tugu. Nekom više, nekom manje. I sa tom tugom se svi različito nosimo. E sad, praznici i vikendi su ljudima posebno teški. Evo, JJ pisala na temu dječurlije koja su otišla negdje tamo daleko trbuhom za kruhom. Panter sa druge strane kaže, treba otići od roditelja, šta ćeš s njima ako imaš 40. Radni staž, svoj život, a njih obilaziti, ugoditi im i pomagati im, koliko god to bilo teško ponekad za obe strane. Ima tu istine i naravno da neke velike životne promjene čovjeku teško padaju, je sad što ja to pominjem, procesi tugovanja. U današnje vrijeme nekako nam stalno serviraju da je važno biti dobro raspoložen, da je važno biti pozitivan, u svemu naći nešto dobro, a čovjek nema uvijek snage za tako nešto i kad bi se nekom požalio osjeća krivicu, pa ćuti. A ljudi, to nam može zakomplikovati život. Svejedno je da li je to gubitak na ovaj način gdje su djeca i neki najbliži otišli daleko i više nemamo priliku da ih vidimo svaki dan, ili je to onaj konačni odlazak sa ove planete, jednostavno sa gubicima voljenih moramo da se nosimo. Kažu, nekome trebaju sedmice, nekome trebaju mjeseci, ali stanje se nažalost, pogotovo danas kad tako malo razgovaramo jedni sa drugima, znaju ozbiljno zakomplikovati i stvoriti velike probleme kad je mentalno zdravlje u pitanju, od sna, apetita, koncentracije, odnosa sa drugim ljudima, posla, sposobnosti da se brinemo o sebi, a onda nekih teških depresija koje znate gdje mogu da odvedu. Ljudima je uglavnom teško da traže stručnu pomoć. Zbog svega pomenutog, teško nam je da se povjerimo i prijateljima, naročito što danas imamo naviku da ajde proći će, preživio sam i ja, ćuti, nemoj tako, umjesto da samo slušaš. Koliko puta vam se desilo da znate da neko više nije tu, ali uzmeš telefon i moram ovo da mu ispričam i onda samo uzdahneš. Učini ti se da si tu osobu ugledao u prolazu negdje u gradu. Razgovaraš s njom u mislima, nasmiješ se pa osjetiš krivicu. Kao da nemaš pravo više da se raduješ. Ljutiš se na cijeli svijet pa i na ljude koji su otišli, kažem svejedno, u drugu zemlju, u drugi grad ili u neki drugi oblik postojanja. Osjetite zavist prema ljudima koji nisu doživjeli gubitak pa se krivite. Neki dani djeluju gotovo normalno, neki... Ali pjesma koju je ta osoba voljela, omiljeno jelo, mjesto gdje ste zajedno sjedili, miris, određeni datumi, sve to pojača bol. Drugi pomisli, ajde konačno je prošlo, a ti u stvari sve kriješ u sebi i razboliš se. E zato, ljudi, nije sramota razgovarati, povjeriti se, svejedno stručnjak ili prijatelj, nije sramota biti slabi, nije sramota da boli. Ne trebate da tugujete sami. E sad kažem, samo je stvar one druge strane, da li će znati da se postavi. Hvala što sa mnom, eto, podijelite toliko toga. Naš Šabić nam se javio iz Cazina. Mile iz Koprivne kaže, bravo, e to je to, ne treba čovjek da tuguje sam, a ne samo da ne treba, nego ne smije. Pogotovo ako vidi da to traje dugo. Fahru nam se javio iz Karlsruhe, njega oduševila ova pjesmica Mire Škorić. Josip se javio iz Francuske, kaže, znači sunđer se razgradi, plastika ostane, da, ali ne ostane u vodi. Sunđer se ne razgrađuje tom brzinom, zna se koliko je vrijeme apsorpcije, pokupiš ga i onda u laboratoriji ili već u nekom kontejneru ili ne znam šta su smislili da se to riješi. Javorani na vezi, kaže, grožđe daleko danas, jel mogu suve šljive? Mogu, pogotovo ovako domaće, to tako i treba da bude. Kad smo kod domaćeg, naša Neva sa Ozrena, kaže, pričaš o branju plodova i zahvalnosti za njih. Evo, da, ovo je plod rada, truda i ljubavi, hvala ti puno. Čiro nam se javio iz Slovenije, jajmo još do Azre u Visoko. Kaže, ja ću dodati, što je glava praznija, to je glasnija, i bezobraznija. Kaže, a nada, ja se pitam ima li nade da političari krenu da rade za narod. Možda je vrijeme da shvate da ljudi ne mogu da žive više na rate, jer cijene svakog dana idu do neba, a niko ne misli šta običnom čovjeku treba.
a svakome sve potpuno isto. Međutim, oni misle da je nas briga ko je na čijoj listi. Životi i rudara i političara svakog dana idu, treba neko da im otvori oči. A narod pravi grešku jer, vidite i sami, teški su oni koji daju obećanja, a onda ih ne ispune. A ili ima nekih koji ispunjavaju obećanja, a zraja su vam poznati. Čini mi se da nama nema pomoći, boljitka može biti samo tada kad i obični radnik i političar budu živjeli isključivo od vlastitog rada. Radnik radi, ove druge ne bih komentarisala.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bez glave kilogram 6,95, crveni luk kilogram 0,85, svekla Appetito 690 grama 1,99, kupka Cream Soft Nivea 650 ml 4,99, mikrovalna mehanička peć gorenje 135, mikser robot Vivax 145 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Bože, čuvaj tu ženu, koliko divna pjesma Mostarca Željka Samardžića, još mnogo je lijepih, ali ova je baš nekako posebna. A današnji dan može da bude poseban ako znamo, ako ne znamo, bit će takav kakav jeste. U svakom slučaju, kakav god bio, danas se obilježava Svjetski dan turizma. Pa kažu, važno je da planiramo putovanje, pa da iskusimo destinaciju kako treba, a tehnologija danas može da bude podrška održivijem turizmu. Digitalni alati mogu pomoći raznim destinacijama i turističkom sektoru da bolje razumiju kretanje posjetilaca, upravljaju resursima, odgovore na promjene potražnje. To je posebno važno za destinacije koje se suočavaju sa velikim brojem turista ne cijele godine, nego samo recimo ljeti ili samo u jesen, a neki dan sam vam pominjala koje su to najljepše jesenje destinacije. E sad, da li vještačka inteligencija može da pomogne ili ne? Uglavnom, zbog svega što se pojavi na mrežama, a sad i putem vještačke inteligencije, može da se napravi veliki hit. Kaže, društvene mreže ne utiču samo na naše stavove, već i na to gdje ćemo ići na izlete ili odmore. Možda i više nego što smo svjesni. Pojavio se TikTok izgovor "vodi me na tu i tu lokaciju", proširio se bukvalno kao lavina. I Bled u Sloveniji postao jedan od posebnih magneta. Kaže, jezero sa crkvicom na malom ostrvu okruženo tirkiznom vodom bilo poznato i ranije, bar nama ovdje, ali ogromnu popularnost steklo zahvaljujući kratkim snimcima vožnje tradicionalnim drvenim čamcima koji se zovu pletno. U analizi viralnih destinacija Bled zauzeo prvo mjesto. Dakle, moraš biti viralan. Najuspješniji upravo bili kadrovi snimljeni sa vode koji prikazuju ostrvce sa crkvom i planine u pozadini. Ti kad dođeš, sve je gotovo za 2 sata, ali eto. Onda Kapadokija, Turska, izlazak sunca, oni šareni baloni na vruć vazduh i neobične stjenaste formacije koje se tu nalaze, a nije riječ o posebnom događaju koji se održava povremeno, već o redovnim panoramskim letovima koji se, kad vremenski uslovi naravno dozvoljavaju, organizuje gotovo tokom cijele godine. Izgleda stvarno divno. Hallstatt, Austrija. Između planina i jezera počeo da preplavljuje internet i prije TikToka. Instagram je bio kriv, onda TikTok i vještačka inteligencija. Prosto fotogenično. Seceda u Italiji, ne znam jeste ikad čuli, Dolomiti, poznat prije svega po dramatičnom grebenu i oštrim vrhovima Olde u pozadini, prije samo 10 godina bila uglavnom destinacija lokalnih planinara i ljubitelja prirode. Danas ne možeš da priđeš od ljudi. Jezero Sorapis u Italiji isto tako, opet dramatične stijene i sve fotogenično za Instagram. Mostar, stari most, prepoznatljiv kameni luk, plavo-zelena voda i naravno hrabri skakači kao stvoreni, ali stvoreni za društvene mreže, jer važno imati lajkove, šta da se radi. Od 2024. među najpominjanijim turističkim atrakcijama u Bosni i Hercegovini. Onda na Vaju u Grčkoj, isto fotogenično, divna, tirkizna, plava voda, ali nema tu ljudi nekih posebnih sadržaja. Međutim, eto, vještačka inteligencija diktira i takve momente, još nešto diktira, ali to ćemo u sljedećem krugu. Mario iz Doboja pozdravlja. Puno pozdrava nam stiže i od naše Ljubke koja nas sluša u Zrenjaninu. Kaže, recept za dobro raspoloženje: sipajte rakiju u peglu na paru, poslije pola sata peglanja pa vi ćete biti srećna osoba. Nije važno kako znam. Probam, neću danas probati, sutra probam kad dođem kući. Šašavica iz Dubice kaže, slažem se da djeca treba da se odvoje, evo mi imamo 3 imanja i svako bi bio sebi, ali jedno je kad im uskočiš svako nekoliko, a drugo je kad je daljina takva da ne možeš ni pomoći, ni biti uz njih, ni ništa. I starta se sa vatrenom vodicom, braćo Indijanci, da se zna, peče se rakija. Sa nama naš Mirko, kaže, slušam vas godinama, evo prvi put se javljam iz Švajcarske. Kaže, i ja sam iz Koprivne kod Modriče, ali ne znam ko je Mile. E pa ne znate, jer je ovo druga Koprivna, Koprivna kod Oštre Luke, kod Prijedora. A što se muzičke tiče, sačuvat ću je za sutra, jer nedjeljom nemamo
muzičkih, pa ovaj Šaban ide sutra u satu od 11.

0: dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje fa 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
3: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

Ovo je neki naš kardio sat u 13 časova i 16 minuta. Za danas je posljednji što se tiče ovog druženja. Neko od vas mi pitao šta se dešava u Britaniji. Pa ne znaju ni oni, ili bar nam nisu javili. U bazi Fairford Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u Engleskoj, koju koriste američke snage, rano jutros proglašena vanredna situacija, nekoliko muškaraca uhapšeno u blizini ove baze zbog sumnje da su počinili krivična djela prema zakonu o eksplozivima. Toliko je rekla britanska policija. Inače, ova baza je od strane britanske vlade odobrena za korištenje Sjedinjenim Američkim Državama, i to za izvođenje napada na iranske raketne položaje koji ugrožavaju brodove u Ormuskom moreuzu. Sad vojni tim za uklanjanje eksploziva trenutno ispituje određeni broj vozila oko baze. Dio stanovnika je evakuisan i premješten u rekreativni centar dok se istraga nastavlja, a postavljen je i kordon policije u tom području, odnosno zabranjen je prolaz. Kažu, i prilaz bazi blokiran, oko 30 vozila hitnih službi je, uključujući i policiju i hitnu pomoć i vatrogasce, raspoređeno u čitavom selu u blizini baze. Ovaj objekat se evakuiše. I to je sve što su rekli. Dakle, sumnja se na neki eksploziv, a čim pretresaju vozila, sumnja se da je unutra, sad da li je baza bila meta ili vjerovatno će se saznati u toku dana. Ali Britanci i Amerikanci nismo ni očekivali da će neko da sadi cvijeće, i toliko na tu temu. Ajde još pročitam vaše porukice, ljudi, pa da se pozdravljamo. Naš Sale iz Doboja, veliki pozdrav Sale vama. E onda naš dobri Berislav pozdravio iz Ljubuškog, a Borislav nam se javio iz Podrašnice. Kaže, pozdrav ukućani, skoro sam uključio radio i čujem vašu priču o Tošetu Proeskom. Kad su mediji objavili da nas je zauvijek napustio ovaj dragulj prirode i ljudskog roda, nisam mogao da povjerujem. I danas kad čujem bilo koju pjesmu ovog mladog čovjeka, ne mogu da kontrolišem emocije, nego se rasplačem. Šta reći o tom daru od Boga, a da nije već rečeno? Dok biološki bitišem, u mojoj duši ima jedno mjesto samo za njega koje niko ne može da pomjeri. Takav gospodin sa takvim glasom i sa svim ostalim kvalitetima, teško da će se uskoro roditi. U srcima mnogih ljudi živjeće dok se bude slušala njegova muzika i sva njegova remek djela. Pozdrav svima vama. A posebno, jednoj perfektnoj ženi koja je vratila vjeru u ljubav i život. Sad shvatam ruski film Moskva suzama ne vjeruje. Ko nije pogledao ovaj klasik, 79. 80. ako se ne varam, eto prilike da se to danas uradi i da vam pokaže kako neko može da vas promijeni i da zbog nekoga odustanete od nekih krutih stavova i uvjerenja. A i u 40. i u 50. i u 60. možemo početi živjeti ako nađemo razlog. Veliki zagrljaj i drago mi je čuti ovako nešto. Naša kova se javila sa Malog Dedinja, Muki pozdravlja iz Avidovića, Derviš nas sluša u Brčkom, naš Dražen je u Tihaljini, Aco Pekar u Brčkom.

kao i vaša priča i muzika. Kad Gogi naveče pusti neku pjesmu koju smo mi uvijek poželjeli, krenu suze, ali idem dalje sa osmijehom jer znaš i sam. Sve znam, veliki zagrljaj vama i da, važno je da se ima s kim pričati. Naša Mladenka pozdravila iz Sarajeva, Muamer se javio iz Sarajeva, Stefke iz Jošavke, Mirko i Željko iz Bijelog brda u Hrvatskoj. Biće svakakvih domaćih delicija uskoro. Zagrljaj vama. Osman nas pozdravlja iz Tuzle. Dina Kupusarka iz Njemačke. I ljudi, ja imam još 37 poruka. Aj, bar ću vas pozdraviti, drugačije ne ide. Milorad iz Indije, Amra iz Livna, Borislav se javio iz Tirola, Remzo iz Tijene. Gdje smo dalje? Naša Ruška pozdravlja iz Zagreba, uvijek i svugdje moj najdraži Big Radio Zagrlja ide u Zagreb. Dragan iz istočnog Sarajeva, Kata iz Doboja. Naša Spomenka sluša negdje u Njemačkoj, vladuje u Novom Sadu. Naša draga Ida broj 1 u Zavidovićima, broj 2 u Sanskom mostu, Šabić je u Cazinu, Azra u Zenici. Novka nam se javila negdje iz Hrvatske, Dina sluša u Sanskom mostu, Dragoslava je u Dortmundu, Bosa u Trebinju, Jelena u Prijedoru, Zora je u Zenici, Cica u Mostaru, Zagrlja ide u Mostar, Goran se javio iz Antalije, Omer iz Bijeljine, Zora iz Stanara, Radomir iz Novog Grada. Naša Mirjana sluša u Sloveniji, Ljilja u Laktašima, Anđelka i Ivanka u Slavonskom Brodu, Maida pozdravila iz Sarajeva, Alma iz Monsheima, Dragana iz Vršca, naša Rada iz Vlasenice, Dragutin iz Crikvenice, Nevena iz Sarajeva, Nevenka iz Rijeke, Nevenka iz Jajca. I ljudi, stvarno ne ide dalje, možemo ovako do beskraja. Ajmo još malo svirati.

Što smo se voljeli za danas, voljeli smo se, dosta je bilo. Ova ekipa koja je tu jutros od 8, Vlado i Irena, bježi kući. Ako putujete, mili moji, na graničnom prelazu Izačić, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu. Na graničnim prelazima Pavlovića, Most i Karaka i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Vardište, gužva u oba smjera. Besplatne aplikacije, radio primnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, prestanite da pišete. Pozdravit ćemo našeg Ismu koji je u Grossbötlingenu. Iz Doboja kažete, ostajte ovdje, ma nemoj. Sunce kraj vrba sa najljepše danas grije. Kaže, gdje ćeš sad kad je najbolje? Aldin nas sluša negdje u Njemačkoj, mama Safeta je u Bosanskom Petrovcu, a mi smo Big Most koji ih spaja. Zagrlja ide u Ljubljanu, pa onda našoj goci u Trst. Još jedna goca nam se javila, ovaj mislim sa Une, veliki pozdrav gospođi koja je malo prije pisala kako je lijepo pričati o onima koji su bili sa nama, ali više nisu. A tu su oni sa kojima dijelimo tugu i radost i sreću i bol. Razumijem u potpunosti i lakše mi je što ima neko sličnog razmišljanja kao ja. Pozdrav za sve ljude pune topline i dobre volje. Zagrlja ide vama. U Dubici se pravi dunjevača. Možda i probamo, ko zna. Idemo još u Banat, kaže... Kad izgubiš zdravlje, tek tad shvatiš koliko ti je žao zbog svih onih nervoza, svađa i problema koji su ti nekad izgledali kao da su najvažnija stvar na svijetu. Jer kad zdravlje ode, mnoge stvari postanu potpuno nevažne. To je to, ali ne shvatimo na vrijeme, što bi se reklo. Ljudići, vrijeme koje je preostalo u ovoj zadnjoj septembarskoj nedjelji iskoristite na najbolji mogući način, uživajte, družite se, razgovarajte, radujte se. Telefone ostavite negdje sa strane, bit će vremena i za njih u onim trenucima tišine i samoće. Uživajte do sutra, a onda se čujemo pa mi pričate šta se izdešavalo. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491 334.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapići fresko 250 grama 2,29, kupus kilogram 0,60, sladoled Nostalgija Ledo 1650 ml 9,50, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kg 15,99, set za lokne Senkor 57,50, muški duks 12,99. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

0: Jednostavno. Eki.ba.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Gradski izbori 2026.
1: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Kadett traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, mahuna žuta Ledo 700 grama 3,99, puding vanilija Bourbon Movenpik 150 grama 1,50, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,39, ženska majica dugi rukav 16,99, ženska pidžama komplet 9,50. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.com.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
4: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Kestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95,

0: Izbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Jedna čista pobjeda. Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Kik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za duširanje Fa 400 ml 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, znamo mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Nazovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.